0: Vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Da, sprema se oluje. Uži!
2: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kärcher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Počela je sezonska rasprodaja najbrendovana Tuci, Kaligaris i brojnih drugih uz popuste čak do 50%. Inart na Tuci Rijeka Srdoči.
3: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Prahir donosi nevjerojatne popuste. Do 40% na zlato i dijamante, te do 60% na srebro. Potraži nas u ZTC-u i Tower Centru.
5: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
6: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Mazdan Delicato 6,89 €. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 €. Tommy, znaš što voliš?